tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så av landet. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just din tur. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkene til McKinley til menn, kvinner og bøten er og heimkommner. Vi tar veisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvers godkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pst, det løyser jeg snakker som sitt inne om kvervet.

0: Hei, dette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Han så kvar står vi bad on i Kvalvik. Leia den sinna mai vi sista av Selatrad Kvalvikar, her sundalags badafella, kipa fri imsum hún alion tiltakon vi baddeilin. Tilbendingar kostnauer er 200 kroner, og vi råkna tjaltnon en gau måltu ta komu vi er land. Hjertanlig velkommen av bad on i Kvalvik.
1: Opus. Vi veit av allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai er vid Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja oss åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om åkere virksomhet av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekker.

vi gei at ber. Men til elmarska nøgg, så der rævar man skonta seg. Støkken av gulvet er kjattla fjørde, og opplyr bilen kjolver. Etla ring 2255. Så finner vi rødt til løsjonen til tog. Føyre bilasøla!

0: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodde blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcorn noise och nekva annan. Hör läck bor av blanda.mefo eller ring 3252-00 vid Gliokon av Bjarne Gullbors. Vi suttas då, Hotel Brandan.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er heimasjogere, eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allierer.

rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånd er filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvers godkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løyser jeg snakker som sitt inne om kvervet.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin katevøydaren.
1: Hei, heter Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Mått lekker sommermelskere av Husagerri og Hodebrantan. Kommer du inn okkara, jomfrumara, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekkvanna. Hålek bor av brantan.fo etter ring 32500. Vi glir okkon av bjørdekult bors. Vi suttjast av Hotel Brantan.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Det har vært her nødt vindøy, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. 12.2, du får 2.00. Gullu veit hva det best.

Jeg var tog frem til grønne årskoskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. En NFX tar skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tenke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorsteinen blomper igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

okay. Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er heimasiden og grann, eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne, et sinter hun allier.

0: Popper. 6 of them, Shay of them. 5 of them.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk. La dere trykke at det er to andre inneklima i ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
0: Popper. 906 og 5 og 6 og 5 og FMI.

0: Handverkarmessa verður hjá Bigma Balslöð 22. maí frá klukkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prat. Vi bjóða bæði mat og drikka. 46 dividerar eru umboðir í ár. Vi gleðum okkur að sjá þig. Handverkarmessa 2026. Vit suggest.
1: Frá Eigna. Nýtt tilbúð spilaði heima sinn. Ein rikva fantastisk tilbúð og spennandi nýtjaðum. Kom og røyna og grann nødje main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanga 200 for 1.8.0.0.5 Vi gale, toppadress og bein og hatt av våre bære brettbinder Vi tja heimas yogara, eijin.fo og les tilbudsplay Eijin, et sinter hun allier

Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En Enfix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattleren borster beina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

Opus. Vi veit av allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekkere.

Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og Leita du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og opplev nødja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.

Fra Berg Motors vid helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer om bm.fo.

Opus. Vi veit av allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og i Øtlandvekk. Ein som kvart år vil badun i Kvalvøk. Leia den 17. mai vil sitte av Selatrætt Kvalvøkar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakund i baddelen. Tilbenning av kostnader 300 kroner, og urakna kjaltnån en gau målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvøk.

Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva som er å få et tilbud til just din tørr. Få mer kunning om å gjøre virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamen, tuin katevoidaren.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørvå. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, kula vensel, .fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndje der oppe til for en samlig en pris.
3: Vær du kved? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

Jeg har ikke vært årsøkken er noen som samgjeld med for arbeidsgiverfele og arbeidsfele inn, som har visst at lønnen til fastland til arbeideren hakket i 1. mai i år. Hakst i arbeidsstolen er 40% av lønnen til fastland til arbeideren, som var galt an til Saltmala. Men nu tjus har minne hakka månar lønnen til fastland til arbeideren ur 80.043 kroner til 28.225 kroner. Her vi hakkar hakst i arbeidsstolen ur 1.040 kroner om dagen til 1.051 kroner om dagen. Dessverre til en mejl ur 22.440 kroner om mannen til 23.012 kroner om mannen. Vi har så bra utenfor det hakst i arbeidsløsstolen hakker vi 4.500 kroner til slik 25%, så gjør han marsmannen i fjør. Annika Katrin Johansen er sett i fyrbildstarv som skola, Stjøriskolen i Ester kommune fra 15. mai. Annika er 84 år gammel og bor i Saltangara. Hun tok lærere prekk og avfører lærerskola i 2003. Skolasjørestarvet ble lest av Atle F. Johansen. Skolasjør var valgt i Løgtenskje for sambandsflotjen av Løgtenskvelden. Farløvestarvet var til 1. april 2032. Og skolen i Ester kommune er 241 nemgar og i 1. til kjent av flokk. Skolen er stedet til Bay Lorvig og vid Götejegg. Her er 22 folklærere ansetter og 2 starv er som namsfrøyngar. Lokal og fringa myndlagene i Suri hava kjivu bakka fra Sløyvi a bytja enn smoltstu i Ónavík og Lopprans 4. Ágjern var tidsin i fyrra dagin upplýsur Jasper Vang Suslimavur og formavur Nottur fringa nefndni fyrir Suri a Suslo. Ágjern til lokal og fringa nefndni skal nú leggjast fyrir í fringa nefndna som tekar endali ágjern malnum. Kærfröstin er ein mannavur. Boks Búra leir fyrir allanne út til høyringar, frøstna lett inn høyringsskrivar 18. januar, men ondkje høyringsskrivar lett kommunni upplýsir Bjarni Johansen, borgarstjóri. Mali smålstøyna til Bakkafrost er annars gæmalt, det var langt i januar 2019 annars stjórni Bakkafrost búa i almenn frá allanninni að byggjana nutja smålstøy i Ónavík. Vi årsendu i 2022 gautsjönd i ungfarvestoðan Atlanna, æsni og voksbúiru i flæri umfyrun leti bakka frá oss fyrirbils treyta bíslau til smálstöðina. Nú venti ég eftir endli að sleppa í gongt, sigur Jakobsen stjóri og bakka frá oss við kringvarpi. Eion Klagstøyne høfusvenjar tjafur skal mannslandslinn i fjóbalti hefur just sett navn að það 23 som i júni skulle við til Baltic Cup venningar kappinsna. Her det mitt landa av og æst at Aki Samuelsen er mitt navni av fyrsta sinne. Spennande vongren hefur spalt av U21 landslinjen, herra nu er livformavur og hefur verið i 5 år. Og vi vet jo kjæptu svensku møystarinnir Mjölby og Aka Samuelsen etter að fyrirvandi HP-profilin hei spalt av gott år i næstbestu norsku dældinni. Og i sørste viku gjørist Aki Samuelsen svensku steipa vinnari vi Mjölby. Silas Einstansson er aftur að landslinjen, det var han Øysene da i Baltic Cup var for 2 minutter siden til 8 av hver og etter noen. Våmøverne vurser ekkert vel frem for B6-3-2, og Silas Estansson er stinneste malverne for Ørsk og Kappingsene, først og tøtje omførende. Av profilen vant annars Andreas Edmundsson og Meina Eilsson Olsen, og fremdrene Jacky Johansen, Hallur Hansson og Patrick Johansen og KAI. Allir tær eru darvar av skea. Við mundli utekna hópin til venningardisten í San Marino er breyting av Malmansplass nú. Silas Eistansson er inne fyrir Bjarna Vitalis Mørsk. Goldbrand Øregård er utekin fyrir Asa Dam som er verið skea darvar til verjusetna. Og Brandur Hendriksson Olsen og Adrian Runason Justinsen er aftur av Linon. Tær var bægir aktar av skea í mars. Og leie ser altså såleis nu til Trutje Malmenn, Barra Reynatrur ur Wittjensje, Mathias Heinsson Lammauke ur Strømkotset og Silas Eistansson ur B6-3-2. Verjelagare Gunnar Vatnamer ur Wittjensje Retsjavøyk, Altmar Fer ur Kaui, Samuel Johansen Tjikvoti ur Finlande, Arnbjørn Svensson ur Wittjensje, Goldbrandur Øregård ur Sandnes Ulf i Norda, Viljarmar Davidsen ur NSUI, Martin Agnarsson ur Aarhus Fremad, Jóns Kalsu Danielsen ur KAUI og Jan Júlin Benjaminsen ur NSOI. Mývallarnir Jakob Biskustöð Andreasen ur KAUI, Gesa David Túri ur Grimsby,
Noah Menei ur Hape, Brantur Hendriksson Olsen ur NSUI,

0: fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidne, et sinter hun allier.
1: Mot lekker sommermelskra av Husagari og Hodebranta. Kommer du inn okkara, Jomfrumara, Østers, Durok Svunakotlet, Ripai, Hautaske Hella, Lekran Heimagjordan, Popkonnois og Nekva Anna. Hvor lekk bor av branta.fo er det ringt 32500. Vi gli okkon av Bjørn og Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Hever to framt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tige skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlaren borsterbeina hana for nå, og tetta hål i av tetsjene. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teka skorstein borster for nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeian så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Hetta kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. Tøyen vi spillere i grønne årskeskiftene.
3: Visste du at Vensel har plateverste og omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensela.
4: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkaner, tja med kindlei til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi da veisen finner jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Min stil er at intersport.fo alltid gjør åpne.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Visste du at Vensel har plateverste, vi omvelder alt bilmester, Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Det var tærlig vindøy, så det er samband ved gulutlokker. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter alt træl, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulutlokker. Tota check 2, du får tjejs det, 0-0-0-0. Gullivajt kan det bäst.
3: Klockan är Håkon tjej. Här är du inte av FM 1.
4: Nu är Loxens näka fratta för att lökra gnomalium om köttgängande baten som lejer dig in rent in i syna av Brimle som la Västmanan. Løkreglene er ved det en skuldsett en person for brot av refselønene og løvn om trygt av sjøvnån. Kanninger er utkjørt her i malen, og løkreglene sier at kanninger arbeider helt frem. For ikke at avrske kanninger arbeider, har politiet ikke flere vimmersinger løtene, vil det sagt av løkreglestrøyene. Og i morgen skipper Bygman Basle for i håndverksmesse, og her 46 veitere vil ombå her. Messene er kjent til Røyne, og er omvåren en fast og velvidig tiltak i Føresk og Bitsvinnene, som valgte til det større kjølt sett opp når han fyrt bygningene i Høyvåg. Håndverksmesse er den største av Søynesle, og hele 46 veitere vil ombå her i år. Og vi har kunnet ha vidt Sjølbjørn Thomsen fra Balslev, og Sjølbjørn, dette er vi har vært her i Stavre Messene. Er det kjent for det her, Anna? Er det særlig for det kunne at det er kjipet for oss ned?
5: Ja, det er det. Det er ikke ny vi tog i. At det er øyelig særlig. Nå så er det kjent for vi kjipet for igjen. Vi har faktisk kjipet for igjen i 8-4. Men så kom korona og ble ellers da. Sjølt som vi da skipa fyr igjen, ja.
4: Ja.
5: Men J-fyr har vært oss for haftene, ja. Hette er jo, ja, vi er jo øyelig og glede for jeg har vært, glede for jeg har vært her. Og hette samler øyelig og meg folk.
4: Ja, tida var nekva vøytere som kom. Hva er det for vøytere? Er det vøytere fyrjon eller utenlands fra?
5: Nei, det er så å si vøytere utenlands fra. Vi har 8-4 vøytere.
4: Og hun er kanskje særlig å måle at håndverksfyrtøkken og byggefyrtøkken og så videre, men er det også, ja. Hever allmenningren etgang da, Øystein?
5: Ja, det har de. Øtler er hjertelig velkommen.
4: Og selv om det tar det er en svaren messe annet hvert år, så er vi hvert omkring nødtjøyder. Er det ikke at du kan vise oss som vi er i år?
5: Ja, altså her til dømes faktisk er det innanfor nok som jeg går an på, er det forskjellige nødtjør. Jeg har alltid vært tvær, og annars er det faktisk det som, men det er vel noe som tenker om hva jeg fer.
4: Ja. Men det pleier vi rettelig nok vidtjent av sms-ene.
5: Ja, altså vi tar bare rundt at jeg stod opp så leis ett og som er. Og vi blir her med mellom 3000 og 3500 folk i døgnet på en dag.
4: Så det er rettelig enn
5: Det er det, ja. Det er øyelig enn jeg.
4: Ja. Så blant jeg er ferdig at takk at du har vidt og nå så jeg skal si at FM 8 senter på en løs av messen i morgen.
5: Ja, men takk skal du ha vært med.
4: Takk for det, sier altså Sjølbjørn Thomsen. Og FM 8 senter fra messen i morgen fra klokken 2 til... Det er fra klokken 3 til klokken 5. Og och så kan du säga till handverkarmässan om Plenex ser stort mässigt till på Vera och gör runt 100 dag. Senast alltså till uppmöte 3000 vidjande till mässan och som Sjöldgrann Tomsa säger så plädar vi med 3000 och 3500. Och så undan för nu är så bjöd jag byggt med Batsleberg i mätt och dräcka under dagen. Vi tar av vår tur i högste arbetslagsstolen i Hackavår. Årsöken är nog inte samhjälp med för arbetsgivarafälla och arbetarafälla ännu. Som hever visar at lønnen til fastland til arbeideren hakka i 1. mai i år. Hakst i arbeidsløsstolen i 40% av lønnen til fastland til arbeideren sambar galtan til Saltmala. Med nuttjo samminne hakka manar lønnen til fastland til arbeideren ur 80.043 kroner til 28.225 kroner. Her vi hakkar hakst i arbeidsløsstolen ur 1.040 kroner om dagen til 1.051 kroner om dagen. Dessverre til i meal ur 22.440 kroner om mannen til 23.012 kroner om mannen. BS Brightens der hakst i arbeidsløsstolen hakker vi 4.500 kroner til sløk 25%, så gir han marsmann i fjør. Annika Katrin Johansson är 74 starv som skolastjör i skolan i Ester kommunen från 15 maj. Annika är 84 år gammal och bor i Saltangara. Hon tog lärare Prekvi av färja lärarskola i 2003. Skolastjör starv blev läst av Atli F. Johansson. Skolastjör var valdur i Löktens för i sambandsflotchen av Löktens välnån. Färlöv starv var till 1 april 2013. Og i skolen i Estekommunen er 241 nemgar og i første til kjenta flokk. Skolen er stedet til Bay Lorvig og vi går til Jeg. Her er 22 fulltidslærere ansetter og 2 starv er som namsfrøyngar. Lokal og fringa myndlagene i Suri hava kjivu bakka fra Sløyvi a bytja enn smoltstu i Ónavík og Lopprans 4. Ásjæren var tidsin i fyrra dagin upplýsur Jasper Vang Suslimavur og formavur Nottur fringa nefni fyrir Suri a Suslo. Ásjæren til lokal og fringa nefni skal nú leggjast fyrir í fringa nefna som tekar endali ásjæren malnum. Kærfrostin er ein manavur. Boksbyra leger fyra attlande ut till höringar. Först när lät in höringsskrivar 18 januari, men inte höringsskrivar lät det kommunen i upplöser Bjartne Johansson, borgarsjöre. Malium småstöjna till Backafrost är annars gammalt. Det var långt i januari 2019 när stjören i Backafrost på i allmän frå. Attlande om att bytjena nutja småstöj i Ånavåg. Vi har sendt i 2022 gautkjent i ungfarvestålen Atlanta, og i snev voksbyrå i fløyde omføren lette bakka for oss 4-3 av bitchlag til Svoldstøyna. Nå venter jeg endelig å slippe i gang, sier Jakobsen Stjøri og bakka for oss ved Kringkvarpe. Eion Klagstøyne høvesvenner i kjøffør skal mannslandslinjen i Føbalti har just sett navn at av 23 som i juni skulle vi til Baltic Cup-venninger Kappingsdam. Her er det mitt landet av og øst at Aki Samuelsen er mitt navnet av første sinne. Spennende vankeren er vi spalt av U21 landslinjen. Her er nå er Lee Farmauer og er vært i 5 år. Og vi vet at kjøpte svenske mosterne Mjelpy og Aki Samuelsen etter den fyrvendige HP-profilen har spalt av godt år i næst beste norske deltene. Og i sørste vik og kjørest Aki Samuelsen svenske steipa vinner vi Mjelpy. Silas Elstansson er etter A-landslinjen. Det var han Øysene da i Baltic Cup hver fyr 2 minutter sjøene til å åttene være og vette noen. Våan var nu vursi ekkert vel fram fyr på 6-3-2, og Silas Estansson er ved stundeste malverden i Førsk og Kappingsene, først og tutsk og omførende. Ja, profilen vant annars Andreas Edmundsson og Meina Eilsson Olsen, og framtrinne Jacky Johansson, Hallur Hansson og Patrick Johansson og KUI. Atler tar er darver av skea. Vi måntlig uttrykne håpen til Venningardisten i San Marino er brøyting av Malmansplossen. Silas Eistansson er inne for Bjartman Vitalis Mørsk. Goldbrand Øregård er uttrykken for Asa Dam som er ved skea darver til Vergesetna. Og Brandtor Hendriksson Olsen og Adrian Runasson Justinsen er og Atter av Linon. Tar var bæger akter av skea i mars. Og leie ser altså såleis nå til Trutje Malmen, Marra Reynatrøy ur Rutsjensje, Mathias Heinsson Lamauke ur Strømkotset og Silas Eistansson ur B63-2. Verjelagare Gunnar Vatnamer og Vutjens Rechavøk, Altmar Ferre og Kaui, Samuel Johansen Tjegvoti og Finlande, Arnbjørn Svensson og Vutjens, Goldbrand og Øregård og Sandnes Olf i Norda, Viljarmar Davidsen og NSOI, Marstin Agnarsson og Aarhus Fremad, Jans Kalsø Danielsen og Kaui og Jan Julin Benjaminsen og NSOI. Mivadlarne Jakob Biskestød Andreasen og Kaui, Gesa David Turi og Grimsby, Norman Ey ur Hape, Brantur Hendriksson Olsen ur NSUI, Johannes Bjørstalui ur Kazakstan, Odne Fredriksberg ur KUI, Hanno Sørensen ur Slovenia, og Atje Samuelsen ur Mjölby ur Sverige. Tar Sjortje Alebenner er Peter Knudsen ur NSUI, Adrian Runasson Justinsen ur Horsens, og Patl Andrasson Kletskær ur KUI. Satta Joni spela männer fyra distin i Baltic Cup ta Estland tekur imot i Permon sådne distin kommer Manslandslinjen og her som sinne verður ta 19. Juni og ta verður mostly annarkvart Lettland eller Litauen allt etter urslutin i Kappingsne og plussi fotballsambandi talan om venninga Kapping som fyrir sig til 20 Nations League distinar i hest. Og kvinnelandslið skal æsni út að røyna sig til að vera með Georgia som við hún og að sænast hafi spalt og í haun. Petur Smith Clemensen hefur der kundgjörst haupen til uppgávana og malkvinnar eru Gunnvald Lutzen ur Hapi og Ólu Allanstøttir Johansen ur KUI. Veljuspelarnir eru Júlia Noa Omi Mortensen ur Hapi, Rúna Jakobsen ur Hapi, Birta Ræjan ur KUI, Dúrta Hommeland ur KUI, Tauren Haikar Johansen ur KUI, Helga Mikkelsen ur NSUI og Mona Rasmusdøttir ur Wichinje. Av meivallinan kundar velja i middelen Sara Samson Shaki ur Hapi, Susan og Laksafas Gottfrid ur Hapi, Eivur Klakstein ur KUI, Sonno Svarvadel ur KUI, Jensa Taurolstadter ur Wichinje, Rekal Sørensen ur Wichinje, Anna Karolina Brennstrup som spelar i Portugal, og Oslo Johansen ur Piti av i Sverige. Her framme i allopnån da Brasaka Riasardøtter ur Hape, Sølje Ernstedt ur KUI og Heidi Sevdal ur NSOI. Teresa Jakobsen ikke utikken, og til hun ikke tog hun hever likeban. Vi kom til vekkere, og kvalt lå til frukstått av landsen ikke trodde jeg til 8 meter om sekundet, og i natt før han sånn i 18. Det var halskotja i over torsk. Fyrra på den morgen lå til frukstått av sore trodde jeg til 8 meter. Skotja i over høver torsk, men mjørstje i støvun kortene. Hiten fra litt kjemmelen 8 og 12 hittast i. Det som var og tøyntene av FM 1, nå at han har tøyntene, så det på 60 og varpen som gjør skrannet, og vi bare Gunnar Johansen og Åtting Gregersen ved at vi tog inn i morgen av med det.
6: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om å ta 5-4 biler som du kom hjem for første fyr, og han pakket ved vi utje. Og bare nå kan du få av for enans 2.000 kroner etter MVG-atubering. Men til elmarskan nøk, så da rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet at kjattle fjørde og oppliv bilen kjolver. Etter ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasølla.

Much lekker sommermelskra av husagere og hodlebranta. Kommer øyne okkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor av branta.fo eller ring 32500. Vi gleder oss av bjørn til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31 530 00. Jamin.

En superstar vil bade under Kvalvik. Leier den 17. mai vil siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, skipa fri Imsson Honaljon tiltakund i baddelen. Tilbendinger kostnader er 300 kroner, og urakna gjaldnån en gau målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Bade under Kvalvik.

Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leitet du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og opplevd nødja Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Fra Gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, ikke løyte og ikke størst. Ring 370 000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innavig. Vi har noen fantastiske priser. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk-vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klare til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.